så lätt, säger du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt,

chocs l'ont abli. Men svänger som en sambatakt, och du sväljer din galla med självförakt. Du blir tom som efter en ensam kärleksakt. Säg ja du ser Josefin.